Serigne Touba neena bis talibé ku ne na ma andil khassida gam yor te bu kenn andi khassida gum momul ba ñewé mu ne len dama leena bëgg wax fa khassida yi di mujj ak yeen daadi ne ku faatu ci yeen bañ koy wajjal mbolem khassida gum amon te fonko wala mu mokal ko ci deñum day soppi ku jëm ju rafet melne mbokam buñ démé ba yor ko ci bamélam ñu nekk fa ak mom diko wétali diko léral bam dékk.

amdawlu ñew ci bamba dal di koy de ni soxna fat jaxata am na gantay mu jël loxom bu tedd booba mbakken bind ca suuf asaliya cey mbakken muhammadul amin dem jël xalimaam bind ca ay bayit wér jokko xadim.